0: لیکن اس کے دل میں آس ابھی بھی باقی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی ہمت ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن شکر ہے کہ منت کے ساتھ اس کی بٹیا دعا ہے جو اپنی ماں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے, اور منت اس کی گود میں سر رکھ کر ایموشنل ہو رہی ہے. منت کی تلاش تو جاری رہے گی, لیکن دھیرے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. تبھی تو دیکھیے کیسے وہ پہنچ گیا ہے ملا کے کمرے میں. ملا پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے وہ غصہ اتار ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں پر منت آ جاتی ہے, جس کے چلتے معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے.
1: تم میرے ساتھ کیوں کھیلو؟ سنو, ہلو, میں ایشوریا رائے سے ہوں, جان لے لوں گا تمہاری دوبارہ ایسا کیا تو. سمجھ میں آیا؟ جان لے لوں گا تمہاری. اتنی چیپ حرکتیں کرنے سے پہلے تمہیں ایک بار, ملا ایک بار کم سے کم سوچنا تو چاہیے تھا نا. منت جی نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے, کیا کرتی ہو؟
2: اسی کے بارے میں بتانے والا تھا اس کی بیوقوفی کی وجہ سے مجھے پھر سے آپ کا دل توڑنا پڑا. وہ آپ کا پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہے نا رونق, وہ ملا تھا, اس کو پتا چل گیا تھا آلریڈی وکرانت کے بارے میں. اس نے مجھے بتایا کہ جو وکرانت کے بارے میں انفارمیشن ملی تھی وہ غلط تھی, اور اسی کے بارے میں اس نے آپ کو انفارم کرنے کے لیے کال بھی کیا تھا, لیکن آپ نے تو فون اٹھایا نہیں. آپ کا فون اٹھایا اس نے, اور اس کو تو سب کچھ پتا تھا. باوجود اس کے اس نے مجھے شیرپور بھیج دیا, اور وہاں ہے کون؟ جنگل میں بھیج دیا مجھے.
0: بھائی منت کے سامنے تو دھیرے نے اپنا بیہیویئر 360 ڈگری چینج کر لیا, اور تو اور سارا الزام ملا پر مڑ دیا کہ ملا کو غلط فہمی ہے. ایسے میں دھیرے نے یہ بھی بتایا کہ جہاں پر وہ گیا تھا وہاں پر اسے وکرانت کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا ہے. خیر دھیرے چاہے کچھ بھی کہہ لے, لیکن منت اب بھی اپنی ہمت ہارے گی نہیں. الٹا آج منت کو دھیر پر اور بھی غصہ آ رہا ہے, کیونکہ منت کو پتا چل گیا ہے کہ جو وکرانت کی میزبانی ہے وہ اب ڈوبنے کی کگار پر پہنچ گئی ہے. ایسے میں دیکھیے کیسے منت دھیر پر اپنا غصہ اتار رہی ہے, اور تو اور وکرانت کے سپنے کو بچانے کی پوری زور کوشش کرے گی, ایسا وہ دھیر سے وعدہ بھی کر رہی ہے.
3: کیا قیمت لگائی ہے آپ نے میرے پتی